legae tša la di 4 Ngwatobošego. O re dikgwedi tše 18 tša go feta e le meyara di be di le mabapi le go lokiša mathata a toropo. O hlalošitše gore re a thoma ka diphalane ngwageng wa 2024, Swane e be e le mathateng a magolo a ditšhelete le mananeo go parara. O re tshekamelo ya gagwe ke go netefatša kabo ya ditirelo le go lwantšha bomanetša ka gare ga mmasepala. Moya o re nepo ya gagwe ke gore Tshwane e fihlelele hlahlobo ye e hlwekilego ka go šomiša tšhelete ka maikarabelo. O bolela gore o sa dutše go na le dihlohlo eupša dilo tše dingwe di kaonafaditše ka fase ga taolo ya gagwe. O šetše a beile gape maano a go tsošološa ikonomi ya Tshwane ka go hlola mešomo ye e ka lekanago 18,000. O kgopela badudi go mo fa mengwaga ye mengwe ye mehlano gore a tšwele pele ka mošomo wa gagwe. ANC e kgopetše ke SANCF go ntšha kgopelo ya tshwarelo ya setšhaba ka morago ga kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo ka ga Phalaphala. Kgorotsheko e hweditše gore